como croisema ya veni ngulo ne riperuzi numero 14. Aha ya matela uweni original e galaxy classique. Awa le como lio uweni. Ukele ya no matela awa le como nandi sir sano nandi. Awa epesere ye 13. Na matela we sa 20 sir sano nandi. Awa epesere ye 15 anejo. Na we sa 20 sir sano nandi. Awa epesere ye 20 anejo. Ukele ya na matela we sa 40 sir sano nandi. Awa epesere ye 20 na matela we sa 40 sir sano nandi. Awa epesere ye 20. Yanyo wakayo kwa jingo yukawo kutumia kare. Chiriko